ye kakra Awurade adwuma no wontumi nye ne nyina Paul mu Peter mu abeye biko Sɛ Awurade ayɛ wadom no afrɛ ba mu a afrɛ wa ba mu a afrɛ wa